میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147 6472714147.

0: پروردگار عالم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، کائنات کی ہر شے تیری تابع ہے۔ اے تمام جہانوں کے رب، ہمیں ناگہانی آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے رب کائنات، ہماری مدد اور دستگیری فرما۔ اے رب کریم، ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ماں باپ کو اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ اے رب رحیم، ہمیں اپنے لطف و کرم سے محروم نہ فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.canada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خدا اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، کل صبح ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں فجر کے اذان کا وقت 6:08، طلوع آفتاب 7:24، کل مغرب کے اذان کا وقت 6:46۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اسی طرح تم بھی لوگوں پر احسان کرو۔ آج 9 اکتوبر ہے، 27 ربیع الثانی، فرائیڈے، جمعۃ المبارک کا پاک و بابرکت دن، روشن دن، ہوا میں خنکی، +20 میکسیمم ٹمپریچر رہا آج کل، ابرالود موسم، 17 میکسیمم، جبکہ سنڈے بارش کی پیشگوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ کائنات ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جو فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم ایک بار پھر آپ کو لے چلیں گے میڈا فرنیچر ہول سیل گیلری مساگا برامپٹن اسکاربرو کیمبرج لندن اونٹاریو پانچ لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں 416-901-2810 پانچوں لوکیشن کے لیے ایک ہی نمبر ہے میڈا فرنیچر ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے پونے میرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے صاحب ویلکم یوگین سر
1: تھینک یو بھٹی صاحب اور ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے سننے والے سبھی بہن بھائیوں کو میری گڈ ایوننگ نمسکار آداب ست سری اکال بالکل میڈا فرنیچر آپ کی سیوا میں حاضر ہے اور پانچوں لوکیشن سے آپ کی سیوا کرتے ہیں جیسے کہ میں نے پچھلے لنک میں کہا آپ کا دھنیواد بھی کرنا چاہتے ہیں تھینکس گیونگ ویکینڈ کے اوپر اور لانگ ویکینڈ ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا لانگ ویکینڈ تو انجوائے کریں ہی کریں اگر آپ اپنا قیمتی سمے نکال کے ہمیں فرنیچر نہ بھی لینا ہو تو ہم آپ سے ملنا ضرور پسند کریں گے اگر ہم بھی تو آپ کے پریوار کا حصہ ہیں اور آپ کو اپنا پریوار مانتے ہیں اور آپ بھی ہمیں اپنا پریوار مانتے ہیں تو کہتے ہیں نا ہم بھی اگر آپ کے ساتھ مل کے یہ تھینکس گیونگ بنائیں اور فرنیچر اگر آپ کا لیں گے تو ہم دونوں کے لیے سونے پہ سواگ ہے ہمیں آپ کا ویلیوبل بزنس مل جائے گا اور آپ کو بہت ساری ڈھیر ساری ڈیل مل جائیں گی کہ جیسے میں نے پچھلے لنک میں کہا تھا کہ ڈیزائنر فرنیچر جو ایک مڈل کلاس فیملی کا ڈریم ہوتا ہے اس کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کری ہے تو ابھی سارے ماڈل آنے شروع ہوئے ہیں ابھی لگ گئے ہیں ماڈل آ گئے ہیں کچھ ایک لگ گئے ہیں کچھ لگتے رہے آ رہیں گے ماربل ٹیبلز کچھ ڈفرنٹ سے آ گئی ہیں صوفاز کچھ واؤ کرنے والے آ گئے ہیں تو وہ آپ کو میڈا فرنیچر کی ہر لوکیشن پہ دیکھنے کو ملے گا کینیڈین میڈ آپ کو اے آئی سے بھی کوئی اگر پکچر بنا دیں گے وہ بھی بنا کے دکھا دیں گے آپ کو وہ ماڈل بھی آپ کو بنا کے دے دیں گے یہ تو ہوئی ڈیزائنر لگژری برانڈ کی بات ہوئی اور اگر آپ اپنے گھر کا پورے گھر کا بیڈ روم سیٹ صوفہ سیٹ ڈائننگ ٹیبل میٹریس کافی ٹیبل رگ بھی ہم فری بیچ میں جیسے دے رہے ہیں میموری فوم کا پلو بھی تو بیسیکلی ایک فیملی کا پورے گھر کا فرنیچر آپ کو دینے جا رہے ہیں $111 پر منتھ صرف آپ کو 36 منتھ 3 سال تک $100 تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی $111 ہم اگر میرے خیال مہینے میں ایک آدھی بار باہر چائے کافی پینے چلے جائیں تو اس سے زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں تو آپ کو فرنیچر آ سکتا ہے اور دوسری طرف مانے کہ جیسے لگژری فرنیچر آپ سوچتے ہیں کہ اگر وہ 3600 کا کچھ لے رہے ہوں گے تو وہ بھی $100 ہو گیا 7200 کا لے رہے ہوں گے تو $200 جو بھی اماؤنٹ ہوگا ڈیوائڈیڈ بائی 36 کر لیں فلیکسی فائنانسنگ سے پہلا ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا اسٹور ہے جسے مان پراپت ہو رہا ہے اتنی لمبی فائنانسنگ دینے کا بڑے اسٹوروں پہ ہو سکتا ہے شاید ملتی ہو لیکن میڈا فرنیچر پہ پہلی بار ہم آپ کو یہ آفر کر رہے ہیں تو آپ کو آئیں میڈا فرنیچر آپ کا سواگت ہے اور آپ کا انتظار رہے گا فون نمبر ہے ہمارا 416-901-2810 تھینک یو ویری مچ جی
0: بہت شکریہ میرے صاحب نیکسٹ پروگرام میں آپ سے بات کرتے ہیں تھینک یو نمبر نوٹ کیجیے 416-901-2810 416-901-2810 medhafinisher.com ان کی ویب سائٹ ہے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم 24 گھنٹے میں نشاط ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں فیس بک ہمارا پیج ہے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو اچھا جناب آپ بتا دیں نائلہ سعید صاحب مساگا کے وارڈ 7 سے کونسلر کے امیدوار ہیں اگر آپ وارڈ 7 مساگا میں رہتے ہیں تو آپ ضرور انہیں سپورٹ کیجیے اور ووٹ کیجیے اس طرح سے ریپو دمن ڈھلوں جو ہیں وہ برمپٹن کے وارڈ 7 اور 8 سے کونسلر کے امیدوار ہیں اگر آپ برمپٹن کے وارڈ 7 اور 8 میں رہتے ہیں تو آپ ضرور ریپو جی کو ضرور سپورٹ کیجیے ووٹ کیجیے تو چلیے آپ کو لے چلیں گے نیوز کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں جناب بلال زمان صاحب
2: You're listening to CMR FM 101.3